0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?